nanifa kana yoda ami naka ya kahu wati yen minom yenu wati ya pa didi piana siyo.